0: sabure kalola dirai dai dai jiwa polo laja kolo murai dai jalo kolo la dirai dai jiwa polo laja kolo
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.